U Adam Bidžića 19, zgrada ko i druge. Nekom kažeš vozdran, nekom dobar dan. Nikom nisi pogledao u dušu, nikog nisi zvao kad bi bio sam. Al veliku igru zaigraše igrači, a na nebu

Srebrne kiše nad gradom padaju, nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću, daleko od tebe voljet prestat ću.

šibage u zraku, kasni je sat. Mjesec me gleda, ko rođeni brat. Ulice noćas mirišu, po grijehu imam urluku. A njene usne, slatke kome, pa da i proba, bio bi red. Ko nije s nama, komu je kriv, znao bi da je živ, koga je.

0: potom, a ja pjesmom i tvojom ljepotom.
1: Radio Eden.
2: Znamenje moje domovine.
3: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
2: Crtice umnih ljudi Bosne.
4: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
2: Znamenje moje domovine.
3: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka Mini Animals 4,50. Čaj Nikolutići 500 grama Kraš 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 veninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama kraš 2,95, Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 veninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

iz mog će oka dva bistra potoka, jedan za tebe, drugi za mene. I rijeka će postati, s njom ćeš doploviti,

0: Shopping. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 veninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Crush 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 veninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Crash 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u

Halo, hej, čau, ja som. Zar mi neznaš glas? Zvao sam te, nisi bila tu. Pa eto, malo cugam, znam to nije spas.

život, a znam sigurno da nije ni smrt. Ko medved zatvoren u stakleni kavez, u napušteni zoološki vrt. Ovo se teško

0: Sing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 veninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Crush 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

Tačno je 15 sati 30 minuta. Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje radija emisije Pisma iz komšiluka. Moj ime Edin Đuho i družim se sa vama sve do 17 sati u ovom govornom dijelu područja, a poslije će biti dosta dobrih sadržaja, kao što je hatchback, kao što je muzika, neka davna stara muzika koju su mnogi zaboravili, ali eto, nešto novo za sami početak. Kaže Adis, pozdravlja prijateljicu, tako piše u poruci, Aleksandra Prijević i Dejan Petrović, Macho Man, kaže, ja sam mislio da je Macho Sladoled, ali nije Macho Sladoled, Macho Man je. Znači, prijateljice, uživaju uz dobru muziku.

Bila je to lepa Brina i Goluba u nastavku programu. Idemo da vaši muzički želja. Pisala nam je Dragana i Dragana je tražila pjesmu Od Koketa nešto veselo. Biće Od Koketa veselo. Idemo za Mađu, nešto od Nini Morića. Uživajte uz dobru muziku.

5. koke za Draganu, bilo je Nedžad Murić za Mađu, a idemo slušati sada pozdrav iz Bugojnog, ako može Stoja Metak, Stoja Čići, 434-888, možete nas pozvati na broj, taj broj telefona. Što još ima, nema ništa, što ima kod vas, u nastavku ćemo slušati Stoju, još dosta dobre muzike.

tačno je 16:01 minuta, mi idemo dalje u nastavku programa za Muri za ide kaže, pozdravam u studiju režije, ako može, Luis Kamerav, može ta pjesma, a Mahir nam je pisao i ako može, Ljuba Alčić, drumska kafana, uživajte u svojoj muzici.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Svaki dan vam dobar dan, u nastavku idemo slušati malo laganiju muziku. Kažu da smo malo pretjerali s ovim ljudima, mogu ljudi da stignu da plešu, evo malo se opustite. Ide je Milan Stanković, Perje, Nedeljko Bajić, Baja, zapisano je u vremenu, Ildast Šaulić, Stani dušo da te ispratim, uživajte uz dobru muziku.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka Mini Animals 4,50. Čaj Nikolutići 500 grama Kraš 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovanju.
2: Getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka Mini Animals 4,50. Čaj Nikolutići 500 grama Kraš 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u

0: rahatlık ye.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snata.

mene je Fata, dok sam ono hodo po terenima, mala bukada načina da odvrati gulanfere od naše avlije i vrati sa kapi. Hajo je neko bude sumnjiv, nama urekne da je čovjek milicionir. Zatvori kanate i ode me ko fo zvat. Onda je viri sa čardačića i ako ta još čeka, znači da je ispravan, a ako je pobjeg, onda se boji milicije. Još je znala rije da je čovjek sve opaso žicom i pustio struju pa bojru, ko misli preskaka tarabe, nek preskače ako mu je život dodio. Haman sam ovo i zaboravio da neki dan neko ne zalupa na kanate i Fata veli neka ja ću biva otvoriti. Čujem ja ona nekom govori da je čovjek policajac u Pemzi i da ga ode zvat. Vrati se i viri kroz pečer. Bome ne idu u zeire, provir dirhi, a svi su cigani. Provirim i ugledah muško i žensko, cima manjasti oboje sa dvoje male djece stoje i čekaju. Odo ja vid šta hoće. Mora biti prose, ponesim po Marku, nama seva pa na njihovu dušu. Otvorim ja kapiju kad će ti onaj čovječ uljak meni. Ja sam taj i taj, pomagaj dedu Zeira ako Boga znaš. Evo mi došli čak sa Gorice da nas izmiriš, plaći mu koliko god treba. Što ću vas ja mirit, nisam ja mirđa, a i da jesam, nema govora o plaćaju. On mene vara i pije, veli ona mladica. Neki dan se napio i prebio mi mater pa ja otišla od njih. A on letio za mnom i molio da ne idem. Kleo mi se da neće više nikad. Ja mu rekla da ću mu se vratiti ako mi se zakune na Musaf. Pa što ste meni došli? Pa da nas izmiriš, dedu Zeire, mi čuli za tebe sve najbolje. Aj onda, kad ste toliki put prevalili s vrha Gorice i to pijehe, nije ti šala. Idi ti, Ahmete, u mene u halvat. Tamo ima češma i uzmi abdest. A ja odo po Musaf. Ode bome Ahmet sve u hodu, skida cipele i čarape, zavrće rukave, ko da je od srca nanijetio da je prestane varati pit. Aj reko sade, uzuj bismile, stav desnu ruku na Musaf, a lijevu na srce i ponavljaj za. Ja ovaj Ahmet, ja ovaj Ahmet, sin Aganov, kunem se, bome sve ponovi za mnom što sam ja rekao i on se zagrliše, a on od radosti zapjeva. Vadi pare iz džepova i gura mi, a ja mu i vraćam. Sve one pare padaju po ceste, a djeca kupe i turaju džepove. Ne htjedo im ništa uzio, to je rašta bi. Nek Fata donese naki, boba i čokolada što smo imali u kući i dade onoj djeci. Odoše njih dvoje zagrljeni i pjevaju mi sokak. Bome si u Zeire veliki sevap zaradio, veli im Fato. A koliko će njima ovo trajat, sam Bog zna. Gledam za njima i naka me milina obli i ne umijem ti riječ to. A umali ne vrati smo skakli. Ja.

0: počinje raditi nedeljom i to već od 26. jula. Svježa peciva, voće, povrće, hrana i pića te higijenske potrepštine uz iskren osmijeh zaposlenika Srce Marketa. Kupujte blizu, kupujte srcem, vaši Srce Marketi.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 veninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Crush 2,95, Somat All-in-One 24 tablete 9,95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

što sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake. Dobro jutro džezeri. Šta bi rekao Davis Miles